Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngo radio. Napo andalwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.

Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Na pando lwanga na men te al mapro. Yo lengon chuchuchna.